0: Rokovej živák.
1: Aj s tým už by sme zahrali vec, ktorá je jedna úplne z prvních vecí, aké sem trochu jako...